Jeli sče to čora skomžili, ale sče přivšim čipni, kak su obedlerjo praji živi, kotre miestnost če praze dobiče si nakvižde patras vobladač, až to su dobre hostčence a kovejunje, kajke je miesto, dž turistiske ščeški vopuščiš, a kotre učbne kruh ja džo džensnišeho soundtrack tuto miesta, Danko Handrik, so ze svojej pravu rožanuje a reportážu Danka Handrika môžeče sebi online vobladač a AD Mediatece namakače ju v riedže hinreisend pod titulom Geheimes Prag.

No, jano derje, gaš ma nichten wiele pšijašelko a pšijašelo. Ježik Jonathan su jogo pšijašelo umežili. A vy, lubežiši, mešo hešči rytne nežecké vrtpodnjo a víči juž máme dalčne čojenje za vás ve programje.

Gore dove zagonate, pfodna zemia smugata, rovne pola zibulate, zvota boža zagoda. Vodsko pua zradovane, přez vas pola žognovane. Liše sarski muzice.

Dovusnjevajo overtira z ludoveje opere Jurija Pilka Smertnica, kotaraš jo mjeva premjeru před 82 letami budešenje, lec rune šo se kompozicija dopisava južo lješe živeš na 600 a jaden. Jo, vubrali sme z našego archiva žinca sarsku muziku od klasiki až do popa, aby vuchvalili redne lišojski cas, kenčka se 21. junia zachopia. Lipe sú rozkvitli, abcovky se šešlo od kvišonka kvišonkoju, aby obtali svodky miesk. Žeta se žvavi kaštelene morjo, a po njom se zmava šera mrokava žitoveje svajžbe. Nove chlieb se nam tvoži. Vupišnili sú se to špola ze skšeju crvenejú makojcu, ze se vyščecemi modracami a ze živými matuškami. Nebužo dvojko traš a žito se žouši a burja pojdujo sec. Tož, co mu ubignuš tomu casaju a svuchaš na redne melodije z oratoria Žni od Andrea Zelaria a Karla Augusta Kocera, kotareš su se zgvoseli predne raz, vesem naš čestu a šies žaset na sarskem spivarskem svežinju. Svišeme kor a orkestr sarskego ludovego ansambla a solist jo Wilfried Janca.

Z ugledom na trajdowe žni a na se blížece kokoty najsach. Skońcujo se tošto usčevanje z našogo archiva z leta 1916, styri a 1916. Zestajiva jojen Krista Brantova. Básnje recitirovao jo Juri Koch.

Jo zase šopo, co dajo lepšego, ako skok do zimneje vede při takem vedre. A veto dem vas varnovaš, gledaj šo nase a na vaše žiši. Skoro 400 luži jo voni v Nimske se zalevo. Piš advažasča vetnih v Bramborske, nekak povojca su byli žiši. To jo nanimeni menje ako leto do togo. Ale veto, necestče se mode muske veci přišpívajú ako mogu. To píšo ta DLRG, tua rýšnosť, kotaráš jo zagronita za dogromade 5500 umožárskych plevarjo nímske. To dobre, miastem gledajú starejše lepe na svoje mode. Ve sletných dvažasča letach jo se tam na kúšte pát neco polepšilo. Ale veto, mogu vám jano rážiš, gaž pytašo juž rono te samotne, neobgledane briogi, obgledujšo te regule zakupanje a nežišo sami do vode. A skromatne cini tak abo tak veci viasela. V togo spiva Juliana Barukojc nento. Poj do vode!